kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenda i porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TEKA FIT kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi? Sve su to pitanja koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edin Nužičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo možemo reći da projekat

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: vi ne možete da se snađete da li je to dokumentaristički pisano ili je to zaista fikcija. I to je ono što je nama bio posebno inspirativno kada smo radili ove dvije radiodrame. To za početak dvije, mi imamo u planu da uradimo još nekoliko tih radiodrama. Mislim da je red da spomenem ekipu koja je bila angažovana na snimanju ovih radiodrama. To je glumci Alisa Brkić, Damir Mahmutović i Nina Terzić. S tim da je Alisa Brkić i reditelj ovih radiodrama i moja malenkost u ulozi producenta ovog projekta.
1: E, čija je bila ideja, vaša ili nekog od iz ekipe?
0: Alisa je došla sa idejom, pošto ona dobila ekskluzivno pravo od porodice Zajmović da uradi te drame nakon njegovim tekstima. Mi smo to svesredno prihvatili i ušli smo u tim nekim pauzama između predavanja, bavili smo se snimanjem i zaista smo uživali u tom procesu. Ovim prilikom zahvalio bi se i Centru za kulturu koji nam je otvorio vrata, Domu mladih, zaposlenicima Doma mladi koji su nam otvorili sva vrata i trudili su da bude tišina dok mi to snimamo. Zaista je bio jedan interesantan proces, ne zaboravim.
1: Recite mi, kad pominjete radiodramu, vi radite na predmetu radijske produkcije?
0: Da, radim na Akademiji dramskih umjetnosti, na studijskom programu produkcija i jedan od predmeta koji predajem je radioprodukcija. Tu se nekako i javila, ja sam još student bio, javila se ljubav prema radiodrami koju je na mene prenio moj uvaženi profesor Šemsudin Gegić, koji je tada radio kod nas od samog osnivanja ovog studijskog programa. On je tada bio glavni odgovorni urednik dokumentarno-dramskog programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan je od nagrađivanih autora radiodrama u onom sistemu bivše Jugoslavije. Njegove radiodrame su nagrađivane, slušane i tako dalje. I on je nekako usadio u mene i u moje kolege tada koji smo studirali tu neku ljubav prema toj formi dokumentarno-dramskog programa i posebno na mediju kakav je radio.
1: Vi znate koliko su radiodrame nekad imale popularnost veliku? Imaju li i danas? Mislim, danas se uopšte slabo i snimaju da bi mogli da znamo kakvu reakciju izazivaju. Ali mislite li da bi izazivale onako kako izazivaju, kako su izazivali nekad?
0: Pa znate, slušalcima treba ponuditi. Mislim da danas imaju rijetku priliku da slušaju tu formu, tako da ne mogu da znaju da li im se to sviđa ili ne, ako to nisu čuli. Jel? Tako da imaju studenti koji...
1: Kako studenti reaguju na...
0: Pa jako pozitivno, ali ne dođu sa tim iskustvom na akademiju. Ja obično prvi dan predavanja na radioprodukciji dam im jednu temu esejskog tipa da napišu zašto slušaju, odnosno ne slušaju radio. 90% tih odgovora je razloga zašto slušaju jeste muzika. Kod njih je radio jest jednako muzika. Onda kažu, pa ja muziku koju volim mogu da nađem na nekim platformama, ne moram da čekam kad će to ta pjesma da se emituje na radiju. Ali onda ih naučimo da radio ima i funkciju informisanja i obrazovanja, nije to samo zabava. Tako da, eto...
1: Pogotovo ta obrazovna funkcija se zaboravila.
0: Tako, ona je nekako skrajnuta i mislim ako...
1: Zabavna je ostala.
0: Zabavna je ostala, ali mi znamo da javni radijski servis ima i obavezu da emituje ovakve sadržaje u nekom određenom procentu. Ono što ste vi rekli, uglavnom se sad to svodi na neko reprizno emitovanje, vrlo malo toga se snima novoga. Ali i to je u redu.
1: Ali evo da još jednom ponovimo, šta će naši slušaoci večeras i sutra moći od 22 sata i 30 minuta da poslušaju, već ste rekli?
0: Jeste, večeras će biti premijerno radiodrama. Prva je

0: nikad niste sigurni da li ste završili. Taj proces je toliko interesantan kroz koji vi upoznate nove ljude, običaje.
1: Proces pripreme, istraživanja.
0: Pa proces sam nastanka dokumentarnog filma od neke početne hipoteze kako vi krenete u taj film, u realizaciju, to ne mora uopšte da se završi na taj način. Vi ne znate do kakvih spoznanja ćete da dođete u toku samog istraživanja. Pojave se neki ljudi sa nekim informacijama. Dođete do nekog dodatnog dokumentarnog materijala. Upravo se to dešavalo na ovom filmu Rane moje ljute, gdje je ta neka, sve krenulo inicijalno od pronalaska te neke magnetofonske trake na kojoj su bile pjesme Faruka i Ibrišimovića. E onda je se priča rasplela, pronašli smo djevojku, danas ženu, koja je sa njim pjevala. Dobili smo neke informacije od njegovog brata, koji također, nažalost, nije doživio premijeru tog filma. U međuvremenu se javili neki ljudi koji su nam dali neke nove snimke. Pronašli smo još neke nove snimke i tako dalje. I dan danas mislim da taj film može još drugačije da izgleda, jer smatram da ima toga još, ali u jednom momentu vi morate da stavite tačku i tako ostavite to, možda neko drugi da istražuje dalje.
1: Da, gde ja stavno ti produžim na mlade. Postoji neke posebne teme koje vas interesuju?
0: Pa zanimljaju.
1: Ako ste da kako kajem slabi.
0: Pa ove teme vezane za umjetnost uglavnom, evo. Muzika, film o sportistima koji sam radio također prije 10 godina, to isto u tuzlanskim olimpijicima, učesnicima olimpijskih igara. Uglavnom zanimaju me teme vezane za ovaj grad. Sve teme kojima se ja bavim su vezane za ovaj grad. Ja to i studentima kažem, vi ne morate da idete u Hollywood da stvarate, vi imate dovoljno tema u našem gradu. Ne morate, pustite vi nek Mostarci rade film o Mostarcima, Sarajlija o Sarajlijama, a vi radite filmove o Tuzlacima. Ima ih jako, jako veliki, jako mnogo koji su ostavili traga i koji zavređuju da se o njima nešto uradi.
1: A preduslov je i da ga volite kao što ga vi volite, pa je onda teme se nameću.
0: Teme se nameću.
1: I ne možete da stignete da ih obradite.
0: Pa evo, imamo mi nekih nezavršenih filmova. Nažalost, opet ta neka smrt je zaustavila taj proces. Radi se o filmu o Asimu Koroziću. Ja sam krenuo da radim taj film. Naravno, za njegovog života tema je bila pisanje njegove nove opere Derviši smrt. Ali eto, njegova smrt je nekako zaustala taj materijal i ostao na nekom čekanju. Ja pokušavam da nađem motiv da to nastavim. I tako, eto, to su neki nezavršeni radovi koji čekaju da...
1: Ne sumnjam da ćete naći načina da završite. A na čemu trenutno radite?
0: Evo, to su neka razmišljanja da se nastavi, da se nastavi taj film. Ta opera je bila naručena od Narodnog pozorišta Sarajeva za 100-godišnicu od osnivanja Narodnog pozorišta. Ona je trebala da bude izvedena 2021. kada je bila 100-godišnica. Međutim, taj period korone je to nekako prolongirao i naravno nikad nije odigrana ta opera. Nikad nije izvedena. A to bi jedan ambiciozan projekat i svoje posljednje dane, odnosno godine svog života, profesor Asim je posvetio pisanju te opere. I mi smo to dokumentovali na neki način i naravno to je trebalo epilog da bude prikazivanje ili premijerno. Međutim, to se nikad nije desilo, međutim, evo, kako je to trebalo da bude film o izvedenoj operi, možda će ovo da bude film o nikad izvedenoj operi.
1: Ja, interesantno. Kako vidite budućnost dokumentarnog filma?
0: Pa tema ima, teme su

0: neiscrpne. Samo ih treba...
1: Ima ko da radi?
0: Treba ih prepoznati. Pa ima...
1: Evo, zainteresovan.
0: Ima... ja to mogu da govorim iz ugla od pozicije na kojoj radim. Jel? Ima studenta koji su zainteresovani za tu formu. Ima. Mislim da... pošto tema ne nedostaje, danas je i ta tehnika jako dostupna, nije to kao nekada. Danas vi imate jako kvalitetnu opremu sa kojom možete da radite, koja je vrlo jako dostupna svima, i to nije više prepreka da se tako nešto uradi.
1: Kakvi su nam studenti?
0: Jako
1: je razlikuju li se puno od nekadašnjih? Koja su njihova interesovanja? Na kojem polju najviše?
0: U skladu sa vremenom u kojem žive. Oni, najveći broj njih voli film kao medij. Tako da za radio tek stvore ljubav na drugoj godini i na trećem semestru jedan, znači taj cijeli semestar posvetimo dokumentarno dramskoj formi, gdje oni imaju priliku da praktično iskažu ono što znaju i ono što ih zanima, i tu ima jako dobrih radova. Tako da promijeni se to, znači od onog inicijalnog zašto upišu akademiju pa do izlaska, promijeni se nekada stvari, nekada ostanu čvrsto na onim stavovima koji su zastupali i kada su to upisivali, a nekada se to malo i promijeni, jel? Pa se i stvori ljubav i prema radiju i prema pozorištu i prema televiziji i filmu.
1: Puno i do vas zavisi da vi to znate prenijeti, uliti im tu ljubav, a očigledno ste na dobrom putu.
0: Pa trudimo se.
1: Meni preostaje da vam se zahvalim na povjerenju koje ste nam iskazali i dopustili da ove radio drame večeras i sutra večer emitujemo baš na talasima Radio Tuzle. Hvala vam puno.
0: Hvala vam čas i ovom prilikom želim da se zahvalim vašoj kući koja je prepoznala ovaj naš projekat i koja će imati priliku da premijerno večeras emituje i sutra ove dvije radio drame.
1: U sjećanje, dakle, na Karima Zajmovića. Hvala vam najljepše na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Zoran Pavljašević, finski reditelj, snimatelj i producent. Vama hvala za pažnju.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji korisnička podrška na njemačkom jeziku od kuće, online trgovina, lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.9.2026. Elektrane Stanari, DOO, Stanari u potrazi je za 15 novih članova tima na poziciji vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju. Lokacija rada, Stanari. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: Kba. Boreas, DOO, zapošljava na pozicijama. Nacionalni menadžer ključnih kupaca. Retail brand menadžer žestoka pića. Mjesto rada, BiH. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Galerija Java, zapošljava na poziciji. Kustos, kustosica u galeriji slika. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 30.8.2026. godine. Sefo, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista prodaje. Lokacije rada, Istočna Hercegovina, Mostar. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da im možete za biznisa.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i samozapošljavanje s posebnim fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Novi projekat Grad Tuzla realizuje s partnerima, finansira se sredstvima Europske unije. Vrijednost projekta iznosi $494,000. Projekat bi prema planiranoj dinamici trebao biti realizovan u narednih 15 mjeseci. Grad Tuzla nastavlja aktivnosti usmjerene na zapošljavanje i samozapošljavanje s posebnim fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju. Aktivnosti se realizuju uz podršku Međunarodne organizacije rada u okviru programa koji podržavaju Europska unija i drugi međunarodni partneri, o čemu više govori Alma Halilović, pomoćnik gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.
2: Iskoristila bih evo ovu priliku da najavim još jedan projekat koji će se evo realizovati u narednom periodu. Radi se o projektu koji se finansira iz sredstava Europske unije u okviru programa EU for Employment. Naziv programa jeste razvijanje platforme za zelene i za zelene poslove i za za digitalizaciju, i to je zaista da kažem nešto što je aktuelno i što je novina. Ovaj projekat se realizuje putem Međunarodne organizacije rada i mi smo i ranije imali projekte sa Međunarodnom organizacijom rada, a evo u narednom periodu je to malo usmjereno upravo na ove interesne grupe koje su vezane upravo za ove poslove.

Prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Klobuk. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama.

ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

0: Prokleti!
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabučavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo lično, znači, od one male četvrtine.
2: Kad ste bili?
3: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
4: Kad ste bili, po neko žesto
3: kapiće? A ništa.

Jutro kao slav ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.